0: Μια κατηγορία.
1: Τούτοκο. FM.
2: Να φακατάκι.
3: Εγώ μα. Ina te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā, ina te ora o te tangata.
0: Ia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.